0: Ljeto, sunce, praznici, godišnji odmori, ljetni hitovi, ljeto na
1: 87,6 i 100,2 MHz.

0: Ljeto, sunce, praznici, godišnji odmori, ljetni hitovi, ljeto na
1: 87,6 i 100,2 MHz.

0: Ljeto, sunce, praznici, godišnji odmori, ljetni hitovi, ljeto na
1: 87,6 i 100,2 MHz.

0: Ljeto, sunce, praznici, godišnji odmori, ljetni hitovi, ljeto na
1: 87,6 i 100,2 MHz.

0: Dogodilo se na današnji dan, 4. rujna 476. godine, germanski vojskovođa Odoakar svrgnuo posljednjeg zapadno-rimskog cara Romula Augustula, te tako napravio kraj zapadno-rimskog carstva te početak srednjeg vijeka. 1260. godine dogodila se bitka kod Montapertija, sukob između sijenskih gibelina i firentinskih gvelfa. 1781. 44 španjolskih doseljenika osnovalo je naselje u Gornjoj Kaliforniji pod nazivom La Reina de Los Angeles de Porciuncula, odnosno selo naše gospe, kraljice Anđela od Porciuncule. Osnovan je odlukom španjolskog namjesnika Felipea de Nevea. 1964. godine hrvatska Sibireja, endemična biljka u Hrvatskoj, strogo je zaštićena Zakonom o zaštiti prirode. 1970. godine socijalist Salvador Allende izabran je za predsjednika Čilea, 3 godine kasnije tragično je poginuo u vojnom puču. 1972. američki plivač Mark Spitz osvojio je posljednju u neponovljivom nizu 7. zlatnu medalju na olimpijskim igrama u Minhenu, te tako završio svoju briljantnu karijeru. 1991. specijalna jedinica policije RIS u akciji deblokade autoputa Gređani-Čovac. 2016. godine Papa Franjo je u Vatikanu proglasio Majku Terezu svetom, učinio je to dan uoči 19. godišnjice njezine smrti na misi na kojoj je na trgu Svetog Petra u Rimu nazočilo gotovo 100.000 vjernika.
1: Na današnji dan.

0: Slušali ste Hit dana Radio Đakova.
1: Ljeto, sunce, praznici, godišnji odmori, ljetni hitovi. Ljeto na
2: 87,6 i 100,2 MHz.

0: Ljeto, sunce, praznici, godišnji odmori, ljetni hitovi, ljeto na
1: 87,6 i 100,2 MHz.

0: kada jednom nastane zvijezda, ona nastavlja izgarati energiju i sija milijardama godina. Doznaj koja se zvijezda uspinje, a koja pada.
1: Sve su na nebu, samo jedna ne.
0: Najnovije informacije iz poznatih života donosi vam Prvi radio u boji.

0: Kada jednom nastane zvijezda, ona nastavlja izgarati energiju i sija milijardama godina. Doznaj koja se zvijezda uspinje, a koja pada.
1: Sve su na nebu, samo jedna ne.
0: Najnovije informacije iz poznatih života donosi vam Prvi radio u boji.

0: Ljeto, sunce, praznici, godišnji odmori, ljetni hitovi, ljeto na
1: 87,6 i 100,2 MHz.

0: Ljeto, sunce, praznici, godišnji odmori, ljetni hitovi, ljeto na
1: 87,6 i 100,2 MHz.

0: Ljeto, sunce, praznici, godišnji odmori, ljetni hitovi, ljeto na
1: 87,6 i 100,2 MHz.